0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: היינו במסיבה, עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם,

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשמוע רדיו
1: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית
2: מסע שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים עם רנן בשן גרוס שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM
3: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון
2: מסע שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים עם רנן בשן גרוס

בוקר טוב. שבוע הספר הפך בשנים האחרונות לחודש הספר העברי. בשבוע הספר נמכרים ספרי משוררים רבים. חשבתם פעם שגם השיר הזה התחיל בתור שיר קטן בתוך ספר?

שיינה זלדה שניאורסון נולדה ברוסיה. אבא שלה היה מצאצאי רבני חב"ד. בן דודה היה הרבי מלובביץ', האדמו"ר האחרון של חב"ד. זלדה גדלה בבית רבני ושמרה כל השנים על קשר עם בן דודה המפורסם. בגיל 11 זלדה עלתה לארץ. בנערותה בחרה ללמוד בסמינר למורים מזרחי והלכה להיות מורה. תלמידה המפורסם עמוס עוז כותב אליה בספרו סיפור על אהבה וחושך, שהרעידה בו איזה מטרונום פנימי שעד אז לא זע ומאז ועד עכשיו לא חדל. במהלך שנותיה בהוראה הכירה את חברתה נחמה ליבוביץ'. זלדה הייתה חשוכת ילדים. היא נפטרה במוצאי יום השואה 1984.

מאה, לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים. לא יכולתי לעשות

0: לא יכולתי לעשות עם זה כלום.
1: אי שם, באמצע שנות ה-40, בבקעת אונו, צמחה נערה מרדנית, ששונה הייתה בהתנהגותה מהנערה המקובלת. היא קרה בשקיקה את מעבוני קרל מאי, ישנה בשרשרת, הלכה יחפה עם שיער פזור, ולבשה ג'ינס וחולצת פלנל פתוחה. הממסד החינוכי לא התמודד איתה, וכאשר עברה הפלה בסוף כיתה י', זאת הייתה הזדמנות לסלק אותה מתיכון חדש. אותה נערה, יונה וולך, החלה בגיל 20 לפרסם את שיריה. שנה מאוחר יותר השפזה עצמה במוסד פסיכיאטרי והתנסתה בטיפול ב-LSD. יונה נפטרה מסרטן בגיל צעיר, אבל צברה הרבה זיכרונות.

אמנות קונספטואלית היא זרם באמנות שמעניק רעיון למושג ומשמעות. הוא מתייחס למושג ולמשמעות שמאחורי האמנות ולא לנראות. סולויט האמריקאי הסביר שכל הרעיון המונח בבסיס היצירה זה העיקר. הביצוע זה רק טכני. מייסד הזרם הזה הוא דושן, עם היצירה מזרקה. הוא לקח משתנה, חתם עליה בשם בדוי, והכריז שזאת יצירה אמנותית. אפרים קישון, בעקבות ביקור בתערוכה, הכריז שאמנות מודרנית היא כל כך קשקוש שילד קטן יכול לעשות אותה. מה שמחפשים זה רק תירוץ לשים את היצירה הזאת. אתה יכול להניח בננה באמצע החדר, להגיד שזאת יצירה אמנותית, לתת לה איזה הסבר, ויקנו את הבננה הזאת באלפי דולרים. ואת זה מאיר ויזלטר אהב. לזה הייתה לו סימפתיה. לאמנות קונספטואלית בתל אביב. אז אם לזה יש לו סימפתיה, מי אנחנו שנתווכח איתו?

תשחית הצור אל עיר ימים רבים, להילחם עליה לתפוסה. לא תשחית את עצה, את עצה לנדוח עליו גרזן. כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כי האדם את השדה לבוא מפניך במצור. הפסוק מתאר מקרה של מצור על עיר בעת מלחמה, והתורה אומרת שאסור להשחית את עצי הפרי, כי הם נועדו לאכילה ואסור לקרותם. הפסוק מסיים במילים, כי האדם את השדה לבוא מפניך במצור. המילה כי, מילת הסבר, מסבירה את הסיבה לאיסור. ואם כך, המילים כי האדם את השדה יכולות להיות מתאימות להסברו של נתן זך, מכיוון שיש קשר עמוק ודמיון בין האדם אל העץ, אסור לנו לכרות אותו. אבל המילים המסיימות לאחר מכן את הפסוק לבוא מפניך במצור קשות. לכאורה משמע שהדמיון בין העץ לאדם הוא בכך שהעץ כמו האדם נלחם נגדנו במצור. בעקבות כך פרש רשי חלק זה בפסוק כתמיה. האם העץ הוא כמו האדם? האם הוא נלחם נגדך במצור שעל כן אתה רוצה לקרות אותו? לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן כי ימנו תאכל ואותו לא תכרות, כי האדם את השדה לבוא מפניך במצור? השאלה היא שאלה רטורית, אבל התשובה היא שלילית. ובגלל שהעץ לא נלחם נגדנו, אסור לו לאדם לכרות את העץ בשעת מלחמה. אבן עזרא מחפש גם הוא בפסוק הסבר מדוע אסור לכרות את העץ. וככה הוא מסביר את המילים כי האדם את השדה. כעובדה במציאות, האדם ניזון וחי מן העץ, ולכן אין לו רשות לכרות אותו. ומה הוא עושה עם סוף הפסוק? על כך עונה אבן עזרא שסיומת זאת קשורה להתחלת הפסוק, ואותו לא תכרות לבוא מפניך במצור. וכאילו כי האדם את השדה זה סוגריים. אל תכרות את העץ בשביל לחזק את המצור, ובסוגריים יש הסבר, כי האדם את השדה, כי האדם ניזון מהעץ, כי האדם צריך את העץ, כי העץ הוא חלק מחייו של האדם. וכך מפרש נתן זך, כי האדם את השדה, כמו האדם גם העץ צונח, כמו העץ האדם נגדע, ואני לא ידעתי איפה הייתי ואיפה יהיה כמו עץ השדה. כי האדם עץ השדה, כמו העץ הוא שואף למעלה. כמו האדם הוא נשרף באש. ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה יהיה. כמו עץ השדה. כי האדם עץ השדה. כמו העץ הוא צמא למים. כמו האדם הוא נשאר צמא.

מדי שבוע אנחנו נפגשים עם קאברים שיש להם ערך מוסף, שמוסיפים לביצוע המקורי. והפעם לא קאבר, אלא פשוט לחן חדש. תן מלא כוכבים הוא שיר שכתבה לאה גולדברג. השיר, שנקרא גם עמוק בטל, פורסם ב-1947 בעיתון על המשמר. 30 שנה לאחר מכן, 1977, יאיר מילר הלחין ושרה מיכל טל.

מלבדם נעשו עוד ניסיונות שלא השאירו חותם. מרינה מקסימיליאן עלתה לארץ ב-1990. היא הגיעה עם הוריה לפרדס קץ, שכונה מוגדרת כשכונת מצוקה. הם היו העולים היחידים בשיכון. אמא שלה, שהגיעה עם הפסנתר, החלה ללמד פסנתר, וכבשה את לב השכנים בלי שפה. גם מרינה מגיל צעיר נגנה. בגיל 10 כבר הופיעה בפסטיבל אבו גוש. הפריצה הגדולה שלה הייתה השתתפותה בכוכב נולד. ב-2010 בחרה מרינה לשיר את השיר. היא צירפה לו בית ברוסית שאימא שלה תרגמה. והשיר כאילו הכין את עצמו, כאילו המנגינה הייתה מובנית בתוכו.

וגם המשורר ממצוקה, לא משפע ושר. זהו מעין חוט שני שקישר בין 13 השירים שהושמעו בביצוע בחורה, במופע מיוחד שאורגן ופק ונערך ביוזמת ובידי גלי צהל. הערב נועד לתרום ולו כהתחלה צנועה לשיפור רמת התמלילים של פזמוננו, שאיננה מעולה, בניגוד להתקדמות הרבה שהושגה בתחום ההלחנה בשנים האחרונות. לא תמיד מכסה המוזיקה על מילים רדודות, וברור שגם לרמת התמליל יש השפעה על רמת הפזמון כולו. מתוך מהגינות למילים כתב גדעון רייף, עיתון במחנה, 25/1972. בהמשך הכתבה מתואר מבנה הערב, מי יקריא את השירים ומי שר. והנה כמה מהתיאורים. סוזן ופרן, בעלות קול מתורבת וערב, ביצעו את השיר שאיבד והלחין מישה סגל. אהבה. נושא זה נצחי וקלאסי, זכה לשיר מעודן ומלא קסם בעתה של דליה רביקוביץ'. את הלחן לשיר כתב מלחין חדש יחסית, אך זמר ותיק וידוע יותר, שלמה ארצי. יתרונם של המילים, אומרת חנה מירון, שהם אומרים יותר בפחות מילים. זה היתרון של כותבי המילים המשוררים. ואכן שיר בעל 9 שורות, אותו הלחין זמר ומלחין צעיר, שהתפרסם בשנה האחרונה, צביקה פיק. אמרה חנה מירון, מי שמנסה לפרש שיר, נכנס לשדה מוקשים. לשיר פירושים רבים, וכל אחד רשאי לפרשו כרצונו. על כן, מעניין לשמוע את שתי התייחסויות לשיר אחד. התייחסות אחת שהלחין אלכסנדר ארגוב בביצוע של חווה אלברשטיין, והתייחסות שנייה לשיר, שבעצם הלחן הוא בעצם פירוש, בלחנו של מוני אמריליו. התייחסות יותר פשטנית ופחות מסובכת. השיר שהם דיברו עליו בהתייחסות, בניסיון לפרש אותו בשתי פירושים, הוא שיר בלדה. בלדה על שיער ארוך ושיער קצר. ובאמת, הפירוש סלש לחן של מוני אמריליו הוא מה שנשאר לנו לעולם.

על פי שירי הגדולים של תרצה אתר. את השיר בלדה לאישה כתבה תרצה למחזה ארבע נשים, שנעשה על פי מחזה פרי עטה של פאם ג'יימס, שאותו תרגמה קודם. אתר הושפעה משירה של המשוררת האמריקאית סילביה פלט, פרגים באוקטובר. וכפי שהראתה נוגה אלבלך במחקר שערכה להזמונה של אתר, השיר ממש מושפע. השיר של פלט נכתב על ידה באוקטובר 1962, שלושה חודשים לפני ששמה קץ לחייה. בעזבונה של תרצה אתר התגלה תרגום של השיר. השורה הראשונה בתרגומה של אתר, תראו איך היא מזכירה את השיר שהיא תרגמה. אפילו ענני השמש אינם יכולים להשתלט על הגלימות האלה. זה מאוד מזכיר את בלדה לאישה, שנכתבה יותר מעשור אחריו. תרצה אתר בחרה במלחין משה וילנסקי להלחנת השיר. בבוקרו של היום שבו העביר וילנסקי את השיר המולחן להבימה, 7/9/77, באותו בוקר, היום ונורא, ביותה בת 36 בלבד, נהרגה תרצה אתר שנפלה מחלון ביתה שבקומה השישית. המשפחה טענה שהייתה זאת תאונה, מאחר שיום לפני מותה נפגעה על ידי מונית, קיבלה טיפול של תרופות מטשטשות אשר עלולות היו לגרום לנפילתה. לפי ההשערה הזאת, לאחר לילה של כאבים, העירו אותה בשעת בוקר מוקדמת רעשי הפועלים מהבית הסמוך. היא רכנה אל החלון לבקש שקט, ואיבדה את שיווי משקלה. אפילו הספרים בחדר, הסגור והעצוב, כבר ידעו היא לא בסדר. היא הולכת לבלי שוב. עוד פורחות הרחק בעמק, שלל חבצלות הבר. אך למרות הכל, הכל נגבר. בהצגה ביצע את השיר ססי קשת, אבל אנחנו נשמע את הביצוע המרגש של נורית גלרון.

אני רנן בשן גרוס, וזה היה מסענו להשבוע. שבוע הבא שירים ישנים וסיפורים חדשים. ושנזכה להרוג כאיילה על פלגי מים. סוף שבוע רגוע.

לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11 כאן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 105.3. צ'אוסיטו.

שוויצרים יקרים, שלום שלום, בוקר טוב. בוקר בוקר טוב לשדה בוקר, באר שבע, רחובות, שדה צבי, אשדוד, תל אביב, רמת גן, גבעתיים, פתח תקווה. שלום שלום בנימינה, בוקר בוקר טוב המפיר, שלום שם בנהריה, איך אתם בכפר תבור, כרמיאל, פרדס חנה, קרקור, עמק הירדן, אלומות, שלום בוקר טוב עין גב, ראש פינה ומתקרבים, בוקר בוקר שלום בוקר טוב קריית שמונה, שכנים, חלק מאיתנו בלתי נפרד של הגליל, גליל תמיד עליון. הטלפון שלנו כאן באולפן סורטידו, ישר לאולפן, 04-69-59-503. אנחנו באינסטגרם, בפייסבוק ווואטסאפ, כמובן כבר עובד, 054-993-153, ולמוזיקה. ונתחיל, כן, נתייחס קצת כמובן למונדיאל, אבל הלהקה הזו היא להקה ותיקה, חמישה גברים, באמת הם בכל זאת שומרים על הכל, והקולות שלהם נשמעים טוב, וגם העיבודים והמקצב וקמפיון, אלופים, במיוחד כאן מזכירים את ברזיל, שקצת הגזיבה, אבל מזכירים כאן את ברזיל הגדולה, עם רונלדו, עם פלא ואחרים. תשימו לב, תקשיבו למילים, תכירו שם את השמות של השחקנים. האזנה מצוינת. דמוניוש דגרוע.

0: מוזיקה לטינית עם מריו קוסוי.
1: בוקר טוב. Buenos días. אתם רדיו כל הגליל העליון 105.3 לעוד תוכנית סורטידו. אני מריו קוסוי, מברך בבואנוס דיאס, בואנוס איירס. בוקר טוב, גואפו דה מדריד.

ברזיל קמפיון, זאת התשוקה של הברזילאים לרצות לראות את ברזיל מניפה את הגביע. נראה לי סיכויים יש, אבל קולומביה, ישר לקולומביה, קטי ג'יימס, שם מוזר לקולומביאנית, אבל הגיעה יחד עם הוריה לקולומביה בגלל עבודה של אבא. היא התאהבה בקולומביה, התאהבה מהמוזיקה, והחליטה להישאר בקולומביה, והשירה שלה והנגינה בגיטרה באמת מביא אותה כאומנית וכזמרת לתוכנית שלנו, לא פעם הראשונה. דון אורליו, קטי ג'יימס, קולומביה.

0: קטי ג'יימס, מחיאות כפיים אליה. אוטרה, מבקשים שוב עוד אחד. הנה, עוד קצת. זהו. כמה צלילים בסיום השיר של דון אורליו. נשאר בקולומביה. ולפני כמה שבועות אני הבאתי כאן זמרת חדשה, אוליבן אורטיס. בעצם היא זמרת שכותבת את שיריה, והשילוב של המוזיקה האנדינית, המוזיקה שנמצאת מסביבתה, המים, הנחלים, הים, וכמובן הנופים היפהפיים של קולומביה, מביאים אותה לכתוב מוזיקה, מנגינות וגם מילים. אוליבן אורטיס צעירה, והכלים שגם היא לוקחת או משתמשת בהם שילוו אותה הם כלים מקוריים, וכאן בעצם שרה על הטבע, עד כמה היא אוהבת ומכבדת את הטבע, את הטבע שמסביבה, את הטבע שהיא אוהבת, את הטבע שמביאה לה ונותן לה השראה. אוליבן אורטיס, סר נטורל, להיות טבעית. הנה היא עם רחש של הנחלים.
1: Mi canto viene de arena. Mi cuerpo es de la tierra. Mi ser, mi guía y mi ser.

0: Euliven Ortiz, ser natural Colombia, ומי קולומביה, קפיצה ארוכה לאירופה, וכאן שילוב של אומנים גדולים, כל אחד מהם. הוא עם החצוצרה המיוחדת שאבא שלו בנה לו, עם ארבע בוכנות. כן, יקיר התוכנית, אפשר לומר, איברהים מעלוב. Las Migas, השלישיית נשים מספרד, וגליאנו, רישאר גליאנו, מיס מצרפת עם האקורדיון שלו, ממש ענקיים של המוזיקה, כולם ביחד, והם רודפים אחרי השמש. הנה, חדש, חדש, חדש, ממש, כמה טוב להביא אותם, על התוכנית.
1: Amor, me quema más que el sol de mi Andalucía.
0: השמש של אנדלוסיה.

זהו, כך מסתיים השילוב הנהדר של אברהים מעלוב, לס מיגאס ורישאר גליאנו. ונשאר בצרפת, וגם שילוב, להקה לה פורה סנגרה, דם טהור, אפשר להגיד כך, הם באמת מצרפת, לאזור ממונפלייר, שם הם הקימו את הלהקה, אבל הקסם של הלהקה הוא השילובים של המוזיקה שהם שרים ומנגנים, כי אתם שימו לב על השיר או על המנגינה הבאה, השירה כמובן, הדרך אל קמינו. כאן שומעים את המוזיקה שבאה ממחיקו, כי הם לוקחים מאוד, מאוד חשוב להם החיבור שהם חשו עם מלחינים מחיקנוס, כמו חוסה אלפרדו חימנס, אלברו קריג'ו וצ'אבלה ורגס הגדולה. והמוזיקה שבאה מספרד, הקרובה אליהם, המוזיקה הפלמנקו, וכמובן הצלילים הצוענים, כי חלק מהלהקה הזו הם בנים, ילדים של צוענים. אז לפורה סנגרה הדרך.

אל קמינו סוי, אני הדרך, אני מכוון את עצמי. הקטור רוברטו צ'אברו ארמבורו נולד בפרגמינו והלך לעולמו ב-23 במאי. הקטור רוברטו צ'אברו ארמבורו, אני מקדיש לו כאן פינה גדולה, כי אטהואלפה יופנקי, המלחין, המשורר בעיניי, משורר שכותב, מלחין את השירים, כותב את שיריו, שר את שיריו במנגן, מלווה את עצמו בגיטרה. הוא היה כאן בארץ בביקור לפני הרבה שנים, והמעניין שבעצם השם של אטהואלפה, זה בא מהאינקס, זה האינדיאנים, אטהואלפה, אתה, זה שחוזר כל הזמן, זה שמחפש, וג'ופנקי גם כן, הוא שם את זה מאוחר יותר, וכך נשאר השם הזה, אטהואלפה ג'ופנקי. כמה מהשירים שאנחנו נשמע ממנו, אז, ושניים מהם בביצועים שונים, אבל השיר הראשון שהוא כותב וגם שר, נשמע את קולו ואת נגינתו, כועס, אני כועס על השתיקה, לטנגו רביה על סילנסיו. אני כועס על השתיקה ועל כל מה ששתקתי. אי אפשר לשתוק. מי ש... לא יודע לומר ולהוציא החוץ את מה שהוא חושב, את מה שהוא מרגיש, הוא לא יודע לחוש מה זה אושר. ולכן צריכים לומר את מה שמרגישים. השתיקה היא ריקנות שמתחילה בכאב. לכן אני שר את השיר שלי בכל עוצמת קולי. אטהואלפה יופנקי, אל תשכחו, תגידו, אל תשתקו, ולנו, לנו, יש לזה חשיבות רבה, בעיקר בעוד כמה חודשים. אל תשתקו, תגידו, תצביעו, תגידו את מה שאתם מרגישים. אטהואלפה יופנקי.

שונא את שתיקתי. כל כך דברים, הבנתי כל כך הרבה דברים עקב, בגלל ששתקתי. אז שאף אחד לא ישתוק אם הוא בעצם שאוהב להיות מאושר. אטוואלפה ז'ובנקי. אטוואלפה ז'ובנקי גם היה נוהג במציאות, בחיים שלו, להסתובב במקומות רחוקים מאיפה שהוא נולד, מאיפה שמרכז המוזיקה, בונוס איירס. הוא היה הרבה בתוקומן, כתב לא מעט שירים על תוקומן. אחד מהשירים שהוא הלחין וכתב, סלעים ודרכים. והוא מסתובב, כן, הוא כתב את השיר הזה ב-1940. השיר הוקלט, או יותר נכון, יצא לאור, והכירו אותו ב-1900, שנה מאוחר יותר, שנה 1941, והוא היה מסתובב על סוס, והוא ידע שזה יכול לעלות לו באהבה שהייתה לו באותם השנים, אבל לא בגלל שהוא לא אהב, אלא בגלל שהטבע, במקומות שהוא היה, הם היו חזקים יותר ממנו. והיה חייב לחבוט את זה. ולכן הוא כתב את השיר הזה, והביצוע הראשון שאנחנו נשמע זה של הנגרה. כן? מרסדס סוסה. וכאן אפשר לחוש את מרסדס סוסה, שהיא כל מילה שהיא שרה, זה כאילו שזאת הנשמה של מרסדס סוסה, לומר את הבדידות ואת המקומות שהיא הולכת, אבל המילים של אטוואלפה ז'ובנקי, פיידרה אי קמינו.

שהנחל מתקרב אליי, הזרימה מתקרבת אליי, אני שר. וכשהנחל ממשיך בזרימתו, אף אחד לא רואה אותי, אבל אני בוכה. והנה הביצוע שני, ההלחנה של, או העיוות יותר נכון, של ליטו ויטלה, שגם הוא על הקלידים, הקול של בגלייטו, ופה הוא מביא את השיר הזה יותר לאופקים אחרים, אופקים של הרוק, אופקים של הפולקלור, אופקים של הטנגו, הכל ביחד בעוצמתו של בקול של בגלייטו. אותו שיר, פיידרה אי קמינו, ליטו ויטלה על הקלידים. הנה הוא. עיוות נהדר של ליטו ויטלה, ממש. תראו איזה קול, בגלייטו.

Ahí vamos.

לאהוב, לאהוב זה רק האמיצים יכולים לאהוב. ולברזיל שניים חדשים בשולנו, הוא זמר מאוד מוכר בנוף הנורדסטה, הצפון מזרח של ברזיל, לסגנון של הפוגו, וקוראים לו סנטנה או קנטדור, והזמר, ומל למוס, צעירה יותר כל חם, הם ביחד הוציאו אלבום, הפלא, פלד הפואזיה, וזה הפיל, זאת אומרת אור, האור של הפואזיה, וכאן הם ביחד, הם שרים שיר, ממש שיר אהבה, בהם אומר אחד בשני, תישארי, תישארי לצידי, כי כל הזמן שאת לידי, היום הופך, הלילה הופך ליום, והקשר שלנו הוא הקשר החזק שמביא אותי לחוש את האהבה, לחוש חזק. אתן לך את מקלטי, אתן לך את חיקי משכבי, את כל ליבי על מנת שתהייתי לידי. אהבה ללא גבולות, זה הקשר שאני רוצה לידך. הנה הם, מלמוס סנטנה או קנטדור.

0: espero su tren.
1: Cuba le canta Serrat. Cuba le sharim Serrat. Advarim aktanim. Pequeñas cosas. ואלה הדברים הקטנים, אלה השעה הקטנה שלנו. אז תודה, תודה שהייתם איתי. אני אהיה כאן בעוד שבוע באותה שעה, באותו תדר. 105.3 105.3 רדיו כל הגליל העליון. אז עשו את הכל כדי להיות איתי. Chau, cito, hasta la próxima semana con otro programa de surtido. Animario Kosoy, Sof Shavua Naim, Shabbat Shalom, Shaket. Toda, toda la tgu.

0: קיץ, חם. רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. טיילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
1: חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.

0: חק לייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי בשתיים, קריס טאצ'ריט באולפן, יאללה, באים?

0: בקצב שלכם, מוזיקה מהמאזינים אליכם. קבוצות גליליות, ארגונים וקהילות בוחרים לכם פלייליסט.
1: שלום לכולם, אני עדנה ארמון, והיום אנחנו מציגים את קבוצת יחדיו, משמיעים שירים שנבחרו על ידי הקהילה, אבל לפני הכל, אנחנו רוצים רגע אחד לנשום, ולהביע צער והשתתפות בכיוון של המשפחות שאיבדו היום ארבעה חיילים, עוד ארבעה חיילים נפלו על משמרת הגליל והמדינה.
2: שלום, שמי רית שי, חברת קיבוץ גדות. לפני כל דבר, ברצוני להודות לך, אדר, ולצוות רדיו גליל העליון, על נתינת הבמה והאפשרות להציג את קהילת יחדיו. קהילה של ותיקים, יחידים ויחידות בגליל. מהבקשות לשירים, שנתבקשנו לשדר מתוך הקהילה, הרוב הגדול בחר שירים של עוצמה, הצלחה במאבקים, כוח פנימי, אופטימיות, תקווה ואהבה, המביעים את הרצון לחיים. שיר הראשון, צל עץ תמר, בביצוע קרולינה.

תודה למי שבחר עבורנו את צל עץ תמר, שנותן תחושה של שלווה ורוגע, יחד עם תחושה של געגוע ועצב שמלווים אותנו בימים האלה. והוא נבחר בגלל ההתרגשות שהוא מביא לנכדים של מי שבחרה שחיים בארצות הברית. תודה. השיר הבא, איך זה שכוכב אחד מעז, של סגיב כהן, מוקדש ליובל.

השיר הבא שנבחר, בחיים הכל עובר. הסיבה לבחירה ברורה לגמרי, ללא ספק, בעיקר לחברי קהילתנו.

כמה מילים על קהילת יחדיו. הקהילה הוקמה בגלל צורך שעלה מהשטח, ומנהלת אותה כרגע קבוצה של מתנדבים, בני הגיל השלישי, שחיים בגפם, ורוצים לעזור לעצמם ולאחרים לפתוח את מעגל ההיכרויות שלהם, ולפגוש אנשים מכל האזור. יחדיו מתארת, מכוונת בעצם לביחד שאנחנו מעוניינים להרחיב, ליחידים ויחידות שרוצים להיות ביחד. השיר הבא שנבחר הוא יש בי אהבה והיא תנצח של אריק איינשטיין, מתוך תחושה שהאהבה האנושית והקשר בין אנשים הם כוח ואור.

0: מתרגש בי אהבה.
1: השיר הבא, מרים בת ניסים של נתן אלתרמן. מעניין מי בחר את השיר.

השיר הבא, ספירת מלאי של יוסי בנאי, אספנו כולנו ואנחנו ממשיכים לאסוף חוויות אל השק הגדול של חיינו. הלוואי שנצליח להוציא מהן הרבה טוב.

0: כיום אנחנו פועלים במסגרת פעימה חדשה, אשר יחד עם ותיקי הגליל והמשרד לשוויון חברתי יצרו את המקום, מרחב יוצר משמעות, שהוקם כמרחב לוותיקים עם חלום או רעיון ליוזמה חברתית, שפועלים יחד לקדם אותו כקבוצה. המשתתפים מובילים את הדרך, מקבלים כלים ונהנים מליווי ותמיכה של עמותת ותיקי הגליל לאורך התהליך, כמו גם של המועצה האזורית הגליל העליון. הערך המרכזי, עשייה, השפעה ושמירה על רלוונטיות בכל גיל. המלווה שלנו בקהילת יחדיו הינו הטבעון, עליה כמשענת עבורנו בהמשך. הקהילה שלנו מונה כיום כ-90 חברות וחברים. וכאן המקום להדגיש שיחדיו פתוחה לקהילות השונות מהמועצות השונות בגליל שלנו. השיר הבא שנבחר, Always look at the bright side of life. מתוך האמונה שחשוב בחיים תמיד לראות את הטוב. השיר משמח ומעלה חיוך בכל פעם ששומעת זו שביקשה אותו.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Always look on the bright side of life.
2: והשיר הבא מחזיר אותנו קצת אל ילדותינו, כששמענו מוזיקה מתקליט. לפחות כך מרגישה מי שבחרה אותו. כלניות של שושנה דמרי.

אריק איינשטיין ומיכאל גבריאלוב שולחים את גוזלם שיעוף, שמי שבחר, כי השיר מאוד מרגש אותו.

אנחנו בכל הגליל העליון, בתוכנית בקצב שלכם, והפעם עם קהילת יחדיו. קצת על הצוות שלנו. אנחנו מונים כרגע 8 ותיקים, ותיקות, יחידים, יחידות, ואני אגיד עכשיו את השמות של כולנו. אני עדנה ארמון, מאמיר, לצידי יושבת אירית שי, מגדות, ואיתנו גם גבי אקוסטה, מסניר, עדנה גולן מגדות, איציק מלאכי ממחניים, יהושע נווה מלהבות הבשן, שרה קרון מלהבות הבשן, וציפי שחר מדפנה. וכמובן, האחת והיחידה נועה טיבון שמלווה אותנו, ואנחנו לא מוותרים עליה בכל פעם שמזכירים את הצוות. כולנו מתנדבים, והצוות פתוח ומזמין כל אחד מכם להצטרף, להצטרף לעשייה, לתכנון, לביצוע של הפעילויות. אנחנו קהילה בניהול עצמי, וחשוב שנהיה כולנו שותפים לעניין. אז אנחנו מזמינים כמה שיותר אנשים להיות פעילים בקבוצה, להיות משמעותיים, להיות יוזמים. אנחנו נפגשים מדי פעם בחברותה, מעלים רעיונות, חושבים איפה ומה כדאי לעשות, בודקים מה אפשרי בין מצב ביטחוני לאחר, בוחרים צוות קטן יותר מתוכנו שיהיה המוביל הפעם, והיתר מתחילים להתארגן על הרעיון הבא. אז אתם בהחלט מוזמנים להצטרף אלינו. השיר הבא שנשמע, אל תלכי קרן שמש, של בנייה ברבי. שיר שמחבר את מי שבחרה אותו לשחרור החטופים.

השיר הבא בעברית נקרא הימנון לחיים. אני מאוד מקווה שזאת שבחרה אותו תסלח לי אם אני אפקשש קצת בספרדית, של גרסיאס על הוידה של מרסדס סוסה.

השיר הבא, הביתה. מאז המאבק על החטופים, ממשיכים, גם למפונים, לכל אלה שעדיין לא חזרו הביתה מכל הארץ, ובמיוחד בגליל העליון.

בכוונתנו ליצור פעילויות נוספות מסוגים שונים ורבים, הכל במסגרת הנחיות פיקוד העורף. כולנו תקווה שהמצב הביטחוני באזורנו יאפשר לנו המשך עשייה פוריה. שימו לב ונא רשמו לפניכם שביום חמישי הקרוב, ה-25 ליוני, בשעה 18, ניפגש ביקב נחל חרמון, בשאר ישוב, לטעימות יין, סיור חווייתי וארוחת ערב קלה. פרסום בכל המקומות האפשריים, ואנחנו מקווים להתראות. רק בגלל הרוח. השיר נבחר, השיר הולך נגד הרוח של שלום חנוך. יש כאן תיאור מצוין של איש צעיר שהולך ברחוב ריק מאנשים, בתוך חושך גדול. שום דבר לא יציב בחייו, גם הרוח עומדת בדרכו, מתנגדת לו. מדובר כאן על מאבק, על התמדה, על אומץ, להמשיך בדרך למרות הכאב והעייפות. יש כאן עצב גדול מלווה בתקווה, ואפילו בחלום על אינטימיות. אני אוהבת את התקווה שישנה כאן בתוך כל החושך. תודה לך, חברה.

0: בקצב שלכם, מוזיקה מהמאזינים אליכם. קבוצות גליליות, ארגונים וקהילות בוחרים לכם פלייליסט.
1: אנחנו עם בקצב שלכם של קהילת יחדיו בגליל העליון, וממשיכים עם הדבר כמעט החשוב ביותר אולי בעולם, אהבת חינם. חשוב, חשוב, חשוב. כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק של חווה אלברשטיין.

השיר הבא, לאמין של עידן רייכל, נבחר מתוך ההרגשה ששיר זה הוא עם אופטימיות, מצרך מבוקש בימים הטרופים שעוברים עלינו.

קצת על המטרות של הקבוצה, קבוצת יחדיו, קמה כדי לבנות עוד פלטפורמה למפגשים והיכרויות בין אנשים, שאחרת אולי לא היו פוגשים אחד את השני. דבר ראשון, אנחנו כמובן רוצים להיות פעילים לטובת עצמנו ולטובת אחרים. זה נותן תחושת פוטנציה, שייכות, עניין, תמיכה, עושה מאוד מאוד טוב לתחושת רווחה שלנו. מטרה שלישית כמובן זה המפגש הבין אישי, אחד לאחד, שיכול כשלעצמו להצמיח עוד היכרויות אישיות, לא חייבים תמיד בקבוצה הגדולה, אפשר להכיר אנשים פרטיים ולהרחיב ככה את הקבוצה גם. כמובן, כשאנחנו תורמים, אנחנו גם נתרמים, אנחנו זורעים טוב, זורעים חברה וקשר וביטחון וחיבור, וכשזורעים טוב, מקבלים בחזרה טוב, אז שווה לנו. ועם הטוב הזה, אנחנו הולכים אל השיר רואה את האור של אפרת גוש, שיר שכולו תקווה, שגם במקום הנמוך והחשוך, חשוב להמשיך לראות את האור, הטוב והיופי.

לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב. מכל נפילה, מכל חגיגה שנגמרת, להרים ראש ולקום עם שיר חדש בלב. החגיגה נגמרת.

0: אז איך קמים כל בוקר ומתחילים מבראשית? הנה דרך נהדרת. בואו להתנדב, בואו תצטרפו אלינו. זו דרך נהדרת להיות פעילים, יוזמים, להרחיב את ההיכרויות, להרגיש שייכים, להכיר עוד תחומי עניין, תחביבים, ממש ממש לחיות.
1: השיר הבא, עוד לא תמו כל פלאייך. אף פעם הם לא מסתיימים כל הפלאים. נשמע את השיר.

ואם כבר תודות, לא נפסיק לשיר. שיר שעושה לנו טוב, אל תפסיקו לשיר. יורם גאון.

השיר הבא נקרא שיר לאהבה, יחד לב אל לב. אני מאוד רוצה לקוות שאכן נגיע לשלב שנשיר את זה לב אל לב, בלב פתוח, ביחד, שיר לאהבה.

אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית בקצב שלכם עם קהילת יחדיו, ואנחנו מגיעות לרגע של תודות, מתחילים להגיד תודה. קודם כל, תודה לכל מי שבחר עבורנו את השירים, היה נפלא לשמוע את כולם. ותודה מיוחדת מיוחדת לנועה, נועה טיבון, שמלווה את צוות יחדיו, את הצוות המוביל, תומכת, חושבת, כותבת, מכילה. נועה, את המנוע, את הלב ואת הנשמה של יחדיו. עבורנו, את האמא ששומרת אותנו תחת כנפייך. אנחנו אוהבים אותך. תודה של עוזי חיטמן.

0: כמה מילים לסיכום. קהילת יחדיו נוצרה מתוך צורך לפני פחות משנה, צורך לקשרים חברתיים של ותיקים, יחידים ויחידות. כולנו תקווה שבשנה הקרובה יוכפל לפחות מספר חברינו והצטרפו שותפים רבים נוספים לקהילה חברתית חדשה זו. שוב תודה לכל מי שלקח חלק בשידור זה, לכם מאזיננו, תודה אישית לאדר מרדיו הגליל העליון, תודה לעדנה שישבה לצידי,
1: תודה לעירית שהגתה את רעיון יחדיו.
0: תודה, נאחל ונייחל לכולנו שבת של שלום.
2: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: the voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: סיפורים פה, סיפורים של זמן ומקום מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספרי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

0: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
1: לא עובדת בשביל אף אחד.
0: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו כל הגליל העליון.
2: You know the sound.
3: Uncle

0: Ain't nobody got time for that.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו עולה גליל העליון.
2: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן מי נשבע

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: שלום לכולם, אני אדר אהרוני, הטכנאי של רדיו כל הגליל העליון, והיום ה-19/6 כבכל שנה הוא יום השוטטות הבינלאומי, שאני נחשפתי אליו דרך מה שנקרא תנועת היתה, שאנחנו נדבר על זה תכף ונסביר קצת, נסביר קצת מה זה או מה הרעיון מאחורי זה, אבל נתחיל בשיר קטן איתי שאפשר להסתובב איתו.

אז תנועת ההאטה, אם נשתמש בסיכום המאוד כללי של ה-AI שלנו, המנהל שלנו, היא תרבות המעודדת עצירה, מיתון קצב החיים ומעבר לצריכה מודעת וקיימות. כמו שאני רואה את זה, זה פשוט אומר לעשות פחות ולאט מכל מה שאנחנו עושים, וככה אנחנו מרוויחים יותר, פשוט מרוויחים יותר שלוות נפש ויותר זמן ליהנות מהמסביב, וזה כל הרעיון מאחורי יום השוטטות הבינלאומי, שמעודד אתכם לצאת ולהסתובב בלי מטרה ובלי זמן, ופשוט להסתכל ולהתבונן ולראות מה קורה ואת מי פוגשים ולא משנה מה. לצאת החוצה בלי מטרה ולהסתכל על הציפורים.

ומיד לובשים אחרת. ראיתי איש זקן בהיריון, וממנו יצא לה הירח. הזקן המשיך לישון, ומיד הפך לנעל.

כשמסתירים את השמש. הנה עוד זקן שדומה ללנין, הופ נגמר, זה כלב פודל. האריה גם הוא הפך לכלב פודל. היום יש נטייה

אז זה היה אריאל זילבר, שיום אחד כנראה הסתכל על עננים, ואיכשהו יצא לו השמונה דקות האלה בסוף. וזה היה הרגע הקצר שלי ברדיו. לא הייתה לי באמת תוכנית מוכנה ליום השוטטות, או לגבי תנועת ההאטה, אז יכול להיות שאני אעשה את זה מתישהו בצורה מסודרת. כל מה שחשוב זה הרעיון. הרעיון לא לעשות יותר מדי, לא להיות בלחץ, לא לנסות להספיק בהכרח, כי אין למה, כאילו, אין לאן להגיע. כל יום הוא היעד. זאת אומרת, אם נחיה את החיים במטרה להגיע לאנשהו, אז פספס את כל החיים. אז מי שכבר הספיק לצאת ולהסתובב, או מצא מקום לשבת, השיר הזה הוא בשבילו, ושבת שלום. שבת שלום לכולם.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: 6 בדרך, 6 במטבח, 6 בנחל, 6 בבית, 6 מתחת לפוך, 6 ברדיו, כל 62 קריסטל סוויט באולפן. יאללה, באים?
2: There's something happening here, what it is ain't exactly.
3: חקלייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?

0: שישי ב עם קריס טלסמית.
1: צהריים טובים, גליל עליון.

כמה דקות אחרי שתיים הגענו שוב ליום שישי אחרי צהריים, שישי רגוע, שישי בהחלט חם. זה אני מרגיש שלא היה כבר זמן רב, אבל איך אנחנו 19 ביוני, אי אפשר להתלונן, נכון? אי אפשר להתלונן ממש. תודה להדר, גם בשבילי הפתעה, בדרך לפה אני מקשיב, כמו שאני תמיד מקשיב, ל-105.3, גם שיש, אני יודע שהם פה שדרן, ויש פלייליסט, הפלייליסטים מאוד טובים,

ופתאום אני שומע את הדר ופותח מיקרופון, דבר יחסית נדיר, ומסביר לנו המאזינים על יום, איך, איזה יום, התאוששות, לא, מיתות, עוד פעם, השוטטות, תודה. אז דיברנו על זה שנינו עכשיו בכמה מילים, על באמת הצורך לצאת לאיזה הליכה, לאיזה טיול קטן, ללא מטרה. לא חייבים שעון דופק, לא חייבים לספור צעדים, לא חייבים, פשוט מותר לצאת ופשוט ליהנות ממה שיש מסביבנו. אז אני איתכם לשעה הקרובה, מוזיקה נעימה, שירים שליוו אותי בשבוע האחרון, פה ושם, נסיעות, עבודה, ואני רוצה להתחיל עם סינגל חדש לברנדי קרליל. ברנדי קרליל זמרת קאנטרי פולק שעשתה איזו קפיצה מאוד גדולה, האלבום האחרון שלה, הקליטה עם כל האנשים, אלטון ג'ון שעוד הקפיץ אותה עוד יותר, היא הייתה אחד המאוד... אחראית הזה שהיא הצליחה להוציא את ג'וני מיטשל מאיזה מין פגרה ארוכה, וגרמה לה להופיע בניופורט פסטיבל. אז יש לה סינגל חדש, Life on the Run. אני קריסטל סמית, שישי ביום חם זה. אני מקווה שאני מוציא אתכם ממש בנחל, יוצא לדרך. שיהיה לכולנו, אז הנה נעימה.

פשוט נהדר, ברנדי קרליל, סינגל חדש, Life on the Run, הפקה של אהרון דסנר, פותח סוגריים, of course, סוגר סוגריים, ממש, כן, משהו שמח, משהו שמגלה, מגלים משהו חדש אצל ברנדי קרליל, כל פעם מחדש. השיר הבא, That Goddamn Son, Fruit Bats, Eric B. Johnson, מאלבום החדש שלו, שיצא בעוד כמה ימים, שמתי את זה כבר על התזכורות. תזכיר לי, ספוטיפיי, שעוד מעט יצא אלבום חדש לפרוט בטס. ולפני שנמשיך, נגיד גם שבת שלום לחנבק, ששלחה לי לפני רגע איזו הודעה, איזה סרטון נחמד שהיא ממש ממש בדרך לצפון, סימן שלה.

saying goodbye, Fonda. 17 דקות אחרי 2, אתם מקשיבים לשישי באיטי, קריסטל סמית. בואו נמשיך, יש לי עכשיו 3 שירים ברצף בעצם ש... בואו נשאיר את זה ככה, שיש את המילה רומיאו בתוכם, זה דבר שאני מנסה לחשוב איך אני עושה את זה לזמן רב. כל אחד מהשירים האלה הם שירים שאני מאוד אוהב, ואני איכשהו לא חיברתי אותם ביחד אי פעם. והנה, היום זה היום שאני פשוט נותן לעצמי לעשות את זה. הראשון, מ-1977, רומיאו של מיסטר ביג. מיסטר ביג, להקת פופ רוק מבריטניה, מאנגליה. אני, אם אני זוכר נכון, ואני חושב שאני זוכר נכון, אני ראיתי את קווין בשנות ה-70, 76, משהו כזה, ואני חושב שהם פותחו בשביל קווין, כי הם נשארו, אהבתי אותם, ואין סיבה יותר מדי מחוץ מזה שהם פותחו בשביל קווין, בשבילי לאהוב אותם, והם איזה מין להקות בריטית שבאמת בעצם נראו כמו להקר מארצות הברית, ואחרי זה אני יודע, הסתובבו בארצות הברית ותומכו גם בטום פטי, ג'רני, קנזס, אז זה הווייב. זה הלוק שהיה להם, הם נראו כמו אמריקאים ולא מחבר'ה מלונדון. אז זה השיר הראשון שבחרתי בסדרה עכשיו של שירים, שכולל בתוכם את המילה רומיאו, מיסטר ביג, 1977.

השני, רומיוס טון, לעית ב-1979, בשביל סטיב פורבט. והשלישי בשירי רומיו יכול להיות אך ורק רומיו וג'וליאט, דייר סטרייטס, 1980, אלבום Making Movies. אבל אני זה שיר ששמתי לנגן עכשיו, אבל מי שלא מכיר, אז תלכו, תחפשו את זה במקומות שאתם מקשיבים למוזיקה שלכם, תחפשו את זה באלבום המוזיקה החיה של דייר סטרייטס 1982, אלכמי, ושם יש את הגרסה המיינד בלואינג של דייר סטרייטס, אבל זה גרסה מאוד מאוד ארוכה לשידורי רדיו, אז מאלבום Making Movies, קלאסיקה, רומאו וג'וליאט.

0: 105.3 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו.
1: נזכרתי תוך כדי זה שאני שוקע בתוך שיר בדיוק כמו וידאו כמו רומיו וג'וליאט של דייר סטרייטס. סיפרתי לה לאשתי אבל לפני איזה שבוע על סיפור שראיתי את מרק נופלר, לא כחלק מדייר סטרייטס, היה גם ב-80, 81, לא זוכר בדיוק, אבל מדינת אנגליה היה באמצע השביתות של הקורא פחם, ואני הייתי באחד העיירות הקטנות הרבה אנשים עובדו בסיפור של הפחם והתעשייה של הפחם, והשפיטה הייתה ארוכה וקשה, והוא בא לנגן באזור שלנו, כמו שאצלנו באים לנגן במקלטים, בדיוק כזה. אז יצא לי לראות את מרק נופלר באיזה מועדון ספורט מקומי. בוא נמשיך. ניקו קייס, Winchester Mansion of Sound.

וינצ'סטר מנשן שם ניקו קייס מאלבום הפשוט נפלא שיוציא לפני שנה, ניון גריי מידנייט גרין. איזה שמות, איזה שמות.

Chan, Andreas Volt, Natalie Merchant. כבר 30 שנה לאלבום פשוט נפלא, טייגר לילי, אלבום הראשון, הסולו הראשון של נטלי מרצ'נט שהוציאה אחרי שהיא נפרדה מהלהקה 10,000 מניאקס. ומאז, אני חושב, לפני זה אני הייתי ממש כאחד, פעם ראשונה ששמעתי את נטלי מרצ'נט, וזה המקום שנגמר, יש אך ורק את נטלי מרצ'נט. מאז היו לי, או יש לי עוד הרבה זמרות שנכנסו לי עמוק לתוך החיים, אבל עדיין יש לי מקום בלב במיוחד לנטלי מרצ'נט, ושלא נדבר על, עוד יצא לי לראות אותה, ובאמת הייתי אמור עם ענבל לראות אותה באוקטובר 2023, אבל קרו דברים אחרים, ולא נסענו לחול לראות אותה באמסטרדם, ואם אני זוכר נכון, גם בבריסל. פעם הבאה. בוא נעזוב את זה. Summer's End, John Prine, מאלבום האחרון שג'ון פריין הקליט, The Tree of Forgiveness, אלבום שגוד, עוד אלבום של אומן שעושה איזה מין חשבון נפש עם עצמו ועם הסביבה שלו, ואיך שאומן מתבגר. הוקלט ב-2018, ממש שנתיים לפני שהוא נפטר מסיבוכים של קורונה. אז זה האלבום האחרון שהוא השאיר לנו, וגם יכול להמליץ עם כל הלב ללכת לאלבום הפשוט נפלא הזה, The Tree of Forgiveness, John Prine, Summer's End.

Mistakes, Lake Street Dive, כמובן, רייצ'ל פרייס הנפלאה. מי שהייתי בתוכנית זמן רב, ידע שאני תמיד איכשהו ממליץ על הופעות בחול, כי אתה אף פעם לא יודע איפה תהיו, מה יהיה, ויהיה קצת פספוס, לא לראות איזשהו להקה שבדיוק מגיע ליעד שלכם. אז לי ובאל יש לנו תוכניות לקראת סוף הקיץ, לנסוע לארצות הברית, קצת פרק זמן בקנדה, לא משנה חברים, ביקור שהיה צריך לקרות מזמן, אבל סיבות, להרבה סיבות זה לא קרה, ואם ניסע בסוף הקיץ, עוד לא, אף אחד לא יודע, נכון? קיצור, אבל אנחנו נהיה בנייגרה באיזשהו תאריך, ואני בודק כמובן מי מופיע באזור, ואני רואה שלייק סטריט דייב מופיעים בדיוק איפה שנהיה שבוע לפני. אוף, אך, איזה פספוס. לא שיכולתי, אני חושב, להזיז את הזמנים כל כך, אבל אוף, כמעט, כמעט, כמעט. וזה מזכיר לי שבשישי הבא אני לא יהיה, כי אנחנו נהיה בתל אביב, וביום חמישי, בערב יום חמישי, שבוע הבא, לבנטין 7, אנחנו הולכים לראות עם הרבה חברים פה מהגליל ומרדיו קול הגליל עליון, את המסך הלבן.

אנחנו נצא עם בוגי סטריט של לנרד כהן. זה השעה שלי שסוף שבוע נעים ושקט. אני קריסטל סמית, אנחנו ניפגש בקרוב. ביי ביי.

חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?

שולחת משושים עושה טובות עם כל אחת סוצרה בחוץ. שולחת משושים עושה טובות עם כל אחת סוצרה בחוץ.

0: טוב עד שזה עובר.
1: זה עובר, כל אהבתי לדעת,
0: כל תאוותי להיוודע.

הזה, היכנסי כבר לאוטו, תפסיקי לבכות, נדבר בדרך. אני לא מכיר מילה או משפט שסוגרים עניין. הרבה מילים צריך, הרבה משפטים, יותר מהדמעות האלה, אולי אפילו יותר מכל הטיפות האלה.

רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבכי היפה הזה.

0: מלח כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח, וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית, אז תפסיקי כבר לבכות.
1: די,

for you. I can't take my mind, my mind, my mind, till I

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. Why wait to say, at least I did it my way. Lie away.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.